Adi sunt-ai mocearemba, zitara cinci-hoa. Uite, izi unu, duzgo, zitari mene. Ufambe padoko, padoko, nemoti, care utușițe oa, nu ai neutana. Ata, cuira tragita, inimă, musumă, nandicea, cuiri futi, moti, care puu. Umanitise, jemaninga, iu, andicine, anadoko, andicea, dau tindirere. Voce o tu noi ta jepe. Saca zemunu zinoneța, zemunu zinoneța.